0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih di area di Nino.
0: Mami, Papi.